Ugantari nga pa kwa buni pen nusme kan ne kiai mo rara riki na koim ki de sama kuri kwantari nga pa kwa buni pen ntauroi ki an mando koni pe om de ntinga ponga yu ge ya den tri ri kwantari nga pa kwa buni pen tauroi me kan ki man dokon nam sku pas ntinga ponga yu o ai pon na koim ge ro kwa de me ton bi pe ro nga kan wan nam minga ponga yu ki tirana kono wan na minga pong me kan ki na tauroi kan ne kakana ko ite pekora kanuan nung ramai kana kana ko rawa kanuan na minga pung ayu ki ana kona nangan ko dimeru runga tu kurai ni karawa kin na kospam ken tawrai mande isu me kunam tokorana ayu